ཁོང་བགི ཧৌར་བ ཁོལ་ལ་བ་དུན་ གང་ལ་མ ནུང་ལོམ་ད ཅང་ཁི་དུན་ པོམ་ནིལ་ནིན་བམ ནཏ་ར་བ་སུ མི་ཡོ་ ཁར་མ་ཁེ་དི ཏ་ན་ཁ་རེ ཁོང་བན་ མ་ཁ་ཏ་ན་ ཨ་མུ་སུ ཡ་ཡ་ཕ ཁོལ་ལ་བ་དུ ལ་ར་ལ་ར་དུན་ ཀོ་ནུང་མ་ནུང་གི ཨ་ལ་ག་ སེན་བཏུང་ན པ་ཨོ་ཟེལུ་རེ ལེ་ཀོ་ཡེན་ མ་ནུང་ད ལེ་པ མི་ཡམ་ པོམ་ནམ ཏ་ན་ཁ་རེ མ་ན་ཨོ་ཡུ་མོ་ཡུ་བ་ར་ སེན་པ་ཏི་སུ ཨོ་ཡེ་པ མ་ར་ཟེད་ཁི་ན ཀོང་དུ་སུ ཁོལ་ལ་བ་དུ ཧུ་ཏུན་ ཅང་སེལ་ལ་ཁ་རེ མ་ཧག་ ཧ་ཕེད་ ངག་ཅ་ནེ མ་ཐན་ཏ ནུང་ཁན་ནེ ཧོ་ཟིག་ཏི་ ཨ་ཡ་ག་ ཁ་སར་ ཅད་དྲ་བ་སུ ཡ་རེ ཨིན་ཨོ་ཏོན་ གམ་བིར་སིང་ མ་ཁོང་ཐུང་ན ཐུང་ལ་རེ ཨ་དུ་བུ་ ཏ་ཝུ་རི་པ་ ཐོང་སི་བུ་ ཁ་རིན་ ང་རང་དི་ མ་ཡམ་བུང་ དའོ་ཟི་ཤ་ན་ན་ ཐི་བ་ ཁང་དན ཧལ་ཁ་རེ ཧ་ཡ་རག་ ཨ་མུ་ང་སི་ ཨ་ཡུ་ན་ ཁ་དོམ་དགི་ ཁམ་དོག་ན ཐུང་ལ་རི་བ མ་ནུང་ཤི་ད་ ཡམ་བུང་ མ་ཧ་རাজ་ན ཨ་ཡ་ག་ ཁང་ན་དན ར་ཟ་ནི་ཏི་ ཨ་མ་དི་ཤ་ན་རི་སེ གམ་བིར་སིང་ མ་ཅིན་མ་ནོ་ ཁོབ་ཅིལ་ལ་ག་ ཨ་ཡི་བུ་ ཨ་མུག་ ཁ་ཐོར་ཏོ་ མ་ཁ་རེ་ད་ ཨ་ཡི་ཤུ་ ཨ་རོན་བ ཐོ་རང་ ཨ་མ་དི་ ཏོ་དབ ཡ་ཏ་རེ པང་གི་ ཝ་ན་ ཨ་མ་ནི་ ཧོ་ཟིག་ཀི་ ཨོ་ཡ་ནི་དི་ མ་ཏམ་ ཀུ་ཡ་ན་ ཨུ་ཁི་དྲ་བ ཨིན་ཨོ་ཏོན་ ཨོ་ཁལ་བ་ཏ་ཡ ཨ་དུ་ག་ ཏུང་དེ་ ཁུ་རོ་ལ་ ཐང་ལ་ཏན་བ ཕོ་རམ་སུ་ སིན་བ་ཏ་ཡ ཨིབུང་སི་ མ་ཅེན་ན ཨ་སུམ་ ཁལ་ལ་དན་ སང་གཡ་དེ་གི་ ཐོ་རག་ལེ ཁོམ་བ་གི་ ཁོལ་ལ་ཝ་དུ སི་ཡུ་ཅ་ཨོ་ཟིད་ མ་ཧ་རাসུ་ ཁང་ཏ་ཏ་རེ ནུང་ཨ་ཡ་བོ་ཡ་ ཧ་རাউ་བོ་ ཨིཅམ་ཅབ་བ ཕི་ཇོལ་ ཐོ་ལ་དན་ ཧ་ཡ་བ་དི་ ཕ་ཇོམ་ ཨ་ངོ་བ་ མ་སེལི ཕུ་རིད་ ཨ་མ་ཡ་ལི ཁུ་དོན་ ཁོང་གུ ཨ་མ་ཨུ་པི་ ཀོ་ཡེ་ ཐོན་དེ ཅན་ཐ་རག་ལེ མ་ནའི་ མ་སལ མ་ང་ཏ་རུག་ན ཐ་བལ་ ཏ་རེ ཨུ་ཏ་རা མ་མང་གི་ སა་ ཨ་ནི་ ཁ་རབ་ད་ ལེབ་ལ་རེ ལེ་ཀོ་ཡེན་ མ་ནུང་ད་ ལེ་བ་ ནུ་པི་ཡ་ང་ ལེ་མ་ ནིང་ཐེམ་ནུ་བི་ ལ་ཡ་མ་ནའི་ ཨ་ངམ་ མ་ཐོ་ཁ་ཡ་སུ མ་ཀེ་ཀ་ཡ་དེ་གི་ ཅན་ཐོག་ན་རག་ལེ ཨིབུང་སི་ ས་མུ་ཕ་བ་ གམ་བིར་སིང་ཨ་གི་ མ་མིང་དི་ ཏ་ཁ་རབ་སུ མ་སག་ཏི་ ཨུ་ཁི་དྲི་བ་ ཀ་ཡ་སུ་ ཡ་ཨོ་རེ ཁ્વાઈ་ན་ ཨིབུང་ཨོ་ཏོན་ ཧ་ཡ་རག་སུ ཁང་ན་བ གམ་བིར་སིང་ཨ་གི་ མ་སག་ ཁང་ནིང་བ ཡེང་ནིང་བ ཧོ་ན་ཤ་ནི ཤ੍ਰੀཝུད ཅོར་ཅིད མ་ཧ་རাজ་གི་ ཏ་ལོ་ཡ ཧན་ཇ་བི མ་ཧ་རানি ཐོང་ནང་ ལ་ན་ཐ་བི་སུ མ་ཡི་ ཨོ་པ་གི་ མ་པོ་ མ་ཟེ་ ཀ་ཡ་ མ་ནའི་ནུ་བི་ མ་ཡམ་ད་ པོ་ལ་དུན་ ལིང་ཐོ་རག་ལེ ཐ་ཏོག་ ཐ་ཝ་རང་ཨ་སེ མེ་ཁུབ ཁ་རད་ནི་ མ་ནུང་ད་ ཐོ་ཁི་བ་ནི ཁང་ལ་ ནུང་ཅབ སན་ཐོང་ང་ ཁ་སིན་ མ་ཏམ་ ཀུ་ཡ ཐ་ན་ ཐེང་བ ངམ་ཏ་བ ཨིབུང་སེ ས་མུ་ཕ་བ གམ་བིར་སིང་ཨ་གི་ ཡང་གོ་ཡ ས་བོལ ས་ཐི་བ་དོ གད་གད་ གད་གད་ ཁོང་ཐང་གལ་ལུ་ཡ་ན ཨུ་ཏ་རা་མ་མང་ཏམ་ན ཐ་ཝ་ཟེ་ལག་ལེ ཁང་ཁམ ཁམ་ལེ ཁོ་མང་ཐང་གལ་ལ་ག ཁང་ཐ་ཐ་དེ་རག་ ཕི་བམ ཅ་ན་ལེ་གི མ་བུང་ོ་ ས་ཐོ་བ་ན ཁུར་ཟི་ ཁང་ཕ་ ཕ་ཁི་བ་ན ཁོང་ཁི་ད་རེ ཨིབུང་སེ ས་མུ་ཕ་བ ས་གོལ མ་ཐག་ཏ་གི ཕན་ཅུང་ཐ་རག་ མ་ཡ་མུང་ནི་ ཏམ་ན ཅན་སི་ལེ་ཡི ངའི་ཁོ་ མ་ན་ཨུ་ཡ་བུང་ོ་ མ་ཧ་རানি ཐུང་ནང་ ལ་ན་ཐ་བི་ན ཁང་ལ་ཝ་ལ་ཝ་རག་ ཧ་ཡ་རེ ལང་ཕ་ཡ་དེ་གི ལ་པ་ནི མ་ཡ་ཧ་ན་ ཨོ་ཁི་གེ ལང་མ་ཡ་ ཅ་རུ་དོ མ་ཡ་ ཅུ་རག་ ལེ་མ་ཡ་དེ་ ཐ་མུ ཨིབུང་ོ་ ཏོན་ ཁ་ན་ཐོ་ཁལ ཕ་གནི་ ལེ་མ་བི ལང་མ་ཡ་ ཀོ་བི མ་ན་ཨུ་བི་དུན་ མ་བི་མ་ན ཧ་ཡ་རེ་བ་ དུམ་ ནིང་ཐི་ན ཏོ་བ་ཟེ ཨིབུང་སི་ ས་མུ་ཕ་བ གམ་བིར་སིང་ཨ་ན ལེ་མ་ཡ་དེ་གི ཅ་ཁལ་ལ་ཀ་ལི་བ མ་ཡ་དུ མ་ཁོ་བག་ ཨ་ནི་ན ཨོ་ཁལེ ཁ་ན་ཐོ་ཁལ་ག ཅན་སི་ལ་ཏུན་ མ་ཏ་ཡ་ མ་སི་ཟ་ ཨ་ལ མ་ཧ་རানিབུ ནོན་ཐ་རག་ མ་ཁོང་ཤོག་ན ཁུ་རོ་མི ཨ་དུ་ག མ་སི་ནས་ ཧ་ཡ་རེ ལེ་ཀོ་ཡ་རེན ལེ་མ་བི ཨ་ཏ་ཡ་ མ་སི་ཟ་ ནན་ཨོ་ ས་མུ་ཕ་བ་ན ཁུ་རོ་མ་ཟ་རི ཨ་ཏ་ཡ་ ལ་ཡ་རེ ཨ་ཏ་ཡ་ མ་གི་བུང་ ལེ་མ་རེན་བི ལ་ཡ་ཤ་རམ་ཟ་ནུ ཐོང་ནང་ ལ་ན་ཐ་བི་ན ས་མ་ཐ་རེ་དུན་ ཧ་ཡ་རེ ཨིན་ཡམ་ སི་ཟ་ན ནུང་ཤི་ན ཐོན་ཟ་བ ནང་གི་ ས་མུ་ཕ་བ་ ཧ་ཡ་བ་ནམིང་ཨ་དོ ཨིམུང་ མ་ནུང་གི་ མིང་གོ ཨོ་ཡ་དུན་ ལ་ཡ་རེ་ཤ་ནུ ང་སི་དེ་གི་དི ཨིབུང་སི་ གམ་བིར་སིང་ ནིང་ཐེམ གམ་བིར་སིང་ ཧ་ཡ་དུན་སུ ཁང་ན་རེ་ཤ་ནུ ནིང་ཐོ་གི་ ཨ་མ་དི ལེ་མ་གི མ་ནའི་ མ་སལ་སིང་ཨ་དུན་ ཕུང་གི་ ཕུང་ལོན་ ཁང་ན ཇ་གུ་ཡ ས་བ་དོ་ན ཨ་མ་ན ཨ་མ་བུ ཧ་ཝ་ནར་བ་དོ་དན ཨ་མུག་ཏ་ད་ པུལབ་ན ལ་ཁལེ ཨིབུང་སི་ ས་མུ་ཕ་བ་གི ཡེ ཁ་ཏ་ཁི་དྲེ ནོ་ནོ་མུ ལ་ཁལེ ཨིབུང་སི་ གམ་བིར་སིང་ཨ་གི ཇོ་ཡ ནིང་ཐེམ གམ་བིར་སིང་ཨ་གི ཇོ་ཡ ཡ་ཡ་ ཕ་པ་ཨོ་ཟེལ་ པི་བ་གི ཁོལ་ལ་བ་དུན་ ང་ཡ་ཧ་ཏན་ ཀོ་ཡ་རང་ ལ་ང་ཁི མ་རི་ མ་ང་ར ལ་ཁི ཁོ་དག་ཏ་མོ ཨི་ཝ་ཡ ཨིན་ལ ནེམ་ཐ་ཁི ཧ་ག་ལ་ཁལེ ཨིབུང་སི་ གམ་བིར་སིང་ཨ་ ལེ་མ་ཡ་དགི ཧ་ག་ལ་ཁལེ མ་ཏ་ཡ་ མ་སི་ཇ་ མ་ཧ་རানিགི མ་མང་ད་ ཅབ་ ལེབ་དུན་ ཨ་མུག ལེ་ཁ་རེ ལེ་མ་ནའི་ ཨ་མ་ན མ་ཡ་ ཀམ་བི མེ་ཀ་རུ་ཀི མེ་ཁུ ཀ་ར་བ ཐུབ ཀམ་བི ཡ་བ སེང་ག་ ཡ་ཡ མ་རག པ་ཀ་བ ཕུཁ་མ་མ་ མ་ཧ་རানিད་ ལ་ན་སི་ལེ ཨ་མ་ཧ་རানিན ཕུཁ་མ་དུ ཏ་པ་ལ་ཨུ་རག
ইভংসি গম্ভীর সিং মথবাক মপরা আহম মারিরক হাইরা হাইরা হাইরে ইস ওয়াংবনসু এংগোনদে খুদুপ আমা হেনক্রে মিয়োই মিতাউনো ফজরিবা মাইনিল মনম ফংনবা নামাই তো খরা নোনথরৌনি গম্ভীর সিং নোনথরপ তৌনা মকোবাক আনি তিনথোকতুনা মই ওকলদুনা হাইরে পালিম সতপি ইতৈমা সিজ মহারানি ইয়ারাবরা মহারানি দো হাইবিদ্রসু ইয়াইদা মহারানী লাইসরা বি থংনাং লানথবিনা নোকফেত তৌনা মখা সামদরে ইয়ামনা নুংশিনা ইতৈ মদং কৌবিউ সিজকা হাইদো পানবিদ্রবসু ইয়া ইতৈ মনা পামজাবদি ইবুং মনুং নুংশি জানানা হিংমিনাবা লেমিনাবা আদু তংনি হাউনা বিলিচত আনিমক পাংথোকলবনিনা নয়ামবুং নিংথোরেন খুরুম জরুরো এ এ তু আদা মনাউ ইবুং ও ইউবরাসু ইউশিলগলি